mi wodi ko mi dumo ko fenani mi wodi ko babam lamoto gure lamen fof ko fenani.

0: kor jor ka ya ifa yo ka jiru lu
1: lewo kor jor ma do wa no sere
0: lewo wota ubo senegal kontanu lewo wota ubo senegal kontan dibiton ngor mal ka jangi zengor kole man va ya kanu jogoji zengor lewo mad manu lewo mad no serer Ya me wota ubo senegala kontan mat no serira verno le wo matengor mat no lewa polong jogo jie zengor